Emba no muside. No tawa kwa emusibe. Ontobe woni adube. Mi ekitabe. Ontobe woni adube. Mi bepinabe. Dole den koma fe hako. Adane lansaku maro. Me ii pijibuiko kani watahalu si hundu koma notuni.